ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.

hinkwaswo la misaveni swi ta hela ku ta sala swa kahle. Ya hi kone hi kalaka hi nga swi tivi leswi loko hi kuma mun'wani makwavo a le ku xanisekini hi ku hi swi kumile nyamuntlha hi ta ku londzola nyamuntlha hi va hi tlhela hi tipfuna swa hina hikwalaho ka wena. U khohlwa leswaku na wena wu mundzuku laxa ku ta ve ni leswi u nga ta swi lava ka ye munhu luya. Hambiloko u nga swi lavi ka munhu luya u ta swi lava ka vanhu van'wanyana. Kambe i ta ve vanhu vo lava u nga ta swi lavaka ka vona a michumu swa ku fana.

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshetshi hi fonele 082-31-06-751 kumbe 87-26-25-888. U nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona. MSC.

0: Ai rhandza nene hikuva hi va xikwembu xin'we. Vuyimbe Dr. Thomas Chauke.
1: I jale ra ka mphambo ri nga vuya na ka.

Tshimba ka Kultur Space ku sukela a tikweni la Botswana. Ya mahlweni ni mintirho ya emisoro provincial Maputo ra Mozambique ampfukeni 72.3 FM ni himile woito kilowatska on the media. Hi tipatsa na wena ka vusiku leli ku nga le khale ta va hi tirhisana ni vatirhisani kulori kusukela a ka Gazani Nyambani ku va hi kuma ntirhisano wa switichi swinharhu ka xiyenge xa mpundzu.

Mami wangu ngadile ninawia ntakunyuta e nandof matsing loko akunene afana ni vanwan lava varulisa ka timbelo ni ku tengisa timbelo a vatswele leswaku kunene loko ri xile swi laveka ku va va huma helana va famba hi leyi va phanda kasi na va tshembisa leswaku va ta vuya hikusa a vutomi li lava ku va hakunene li laveteliwa a vutomi li lava ku va u tindzuluta loko li xile hikusa loko ro xa u tshama a swi nga ta siza nchumu mbe swa ku nyamutlhele ka mixi wa sonto va kona van'wani kunene va ta kongoma ka mintirhweni va kona van'wani va kalaka va nghena sonto va nga na mugqivela va nga na xidzedze va nga na mpfula va nga na moya kambe lava kunene va nga le ku wiseni hi navela leswaku va nga humula khwatsi na va longoloka ni mintirho ya radio mosambique na va yimela ku va hakunene mvulo va ta va va sungula risiku lin'wintshwa la ta ntirho nambe ni vhiki lin'wana la ta ntirho kasi lava nga le ku humuleni kunene va ti lulamiseli khwatsi lava va nga le ku tirheni a va tamisisi va tirha a va tamisisi va tivekisela kusa a ku tirha kunene swi vuliwi a xikwembu hi nga kala hi nga swi koti a ku va ku nga endleki hikusa vulile rito leswaku un'wana na vun'wana a ta hanyeswa nyuku wakwe hi le ka umahora hi tlhatekela 28 minuto jumuyingisete wa ku rhandzeka ku nga ri khale hi ta va hi ku fikisela nongonoko wa xihundla xa matirhela ya vusiku swi na tshima ku va kunene hi tiwa hi twa kumbe yingisa leswi van'wana va endlaka swona ka siku va va ta kota a ku tirha vusiku hinkwabyo dzixa kasi dziza byi ku je na va nga dyovotanga va kona va kalaka kunene va nga swi koti a ku kala va nga dyovoti kambe mbuyangwana a tshemba hi nandzu wa vona hileswaku wa vusiku le endleriwe ku etlela kambe ku nga ri khale tatwa xin'wanyana xihundla.